0: conmigo. Visita directv.com y disfrútalo hoy.
1: Ready for a little fun? Try Chumba Casino. Play hundreds of games, plus get a free welcome offer to start. Chumba Casino. Play for the fun. Stay for the surprises. Let's Chumba.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: La primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: ¿Qué hubo, raza? Aquí Chiquilín con el mensaje de mi compa Jorge Barrera de Nissan of Orange.
8: Hola, Jorge Barrera, su casa Nissan de Orange. Se acabó la Copa Mundial, señores. Ganó el mejor. Ahora le toca a usted ganar en su casa Nissan de Orange con $8,000 de descuento en la Pathfinder, en la Frontier. Quiere $5,000 en el Sentra, en el Rogue, en Altima, señores. Pero no se preocupe, si anda buscando otra marca, tenemos de todo. Lo más importante de todo esto, que no se ocupa enganche. No es seguro social ni licencia de manejar. Tiene reposiciones, colecciones bancarrotas, no hay excusa que valga. Y también lo invitamos a que venga a refinanciar su carro sin importar dónde lo compró en la marca. Se va a sorprender cuando le bajemos su interés, su pago mensual, y no hay pagos por 3 meses, señores. ¿Tiene alguna pregunta? Márquenos ya al 714-922-8000. 714-922-8000. Y anótese un golazo, señores, este mes de julio en su casa Nissan de Orange. 714-922-8000.
7: Ya lo escuchó, mi racita. Aproveche la venta en Nissan of Orange. Llame al 714-922-8000. Yo, Chiquilín, te lo recomiendo.
9: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos
10: La Arrolladora.
9: Descarga la aplicación La Música ahora mismo desde tu smartphone y escucha tus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.
10: La música en tus manos. Te lo dice La Arrolladora.